Haïtien fier. Haïtien fier. Yo gen bagay sa nan men yo. Yo fè jolè.